huma babo sumida toso watu ya fipi nuni ya duenusi ya nye anopeye mamungi na achima mwakwaba edeba Kesben 92.9 FM enano pei eja kwa kona soko kwa kona hinfi ya hasida enko mwakedi ya ponyanku pawapata kujia kubobo suwa mana ye ye mweje die mwefrisani ya tatemada babiemu ya trase ensima uduwa ya bobo anu wamemuni ya mawaduwa sono ya trase esi kumia debe somo Kesben 92.9 FM ewa kwa mkruma circle ya benteli cell office asida twin towers edanimu ena nano pei yeshe ensamo ya de bremwo adesimama diebe dimu wako teno ebi enye Ghana man panis excellency John Dramani Mahama kwa piemu ewa Belarus. Na wakoye aningi nane se wakope kwa yebeti miafaswa omai Ghana. Ye kuya yo ena fe fume gudi ya yetu eno. Ebe jinane naso peme sado mambo tayin. Enko maa kwa kwa guo honi nina mungu menano peme debe sumo. Yebe frisu niya kwa esemfufumu alhaji Dr. Mahmoud Baumia. Ena yeka se wanoso sobu wabu wada hon. Eme nshise biyada wadebe buwe kuyafuwa ntiti kwa kwa kuyafuwa. Ama se gana fwatu wa bama na fimpi nuni ya duwe nungwa kye. Nungwa bema mpenye. Wabeti mdi ya buwa kukwe kuyafoni inano. Wada huon kwa mwa ebibabe tuja. Adesima mase se inkrani chese. South Africa ma omu gusuwa mo pamo for your nationals no. Na wame tuja se makuma kubebu rapim. Ena se se die wama pamo wamo. Na enumu ni wanumunyafu kuje tuwa bula kwa chese. Gana disi ya duduwa nwa wama bano. Anase nkrebi ya umati ya nchile chese. Ghana fuwe dim rasu ntuwe bieni wa yati natumu wa South Africa ho. Nini na imu nkomo enano peribeba. Na sasu na deputy chief of staff nana oye Bampo. Wakasadi ya tujia se muamu ya adesi ya namu wa South Africa memu. Ghana fuwa wame piemu wa Ghana no. Mungkima kuma ntumu yeme sanse fie ni fie. Na Ghana baya ena jenese wabe sumu yi asumu pa. Enwinti obianka na kuma entune yemu. Ensebu weni ya fufu obi. Ana sima aduonu wa mani mende sumo sana pano sio kasi ya bo Kesben 92.9 FM asidan koma Grace Baba samone bobo assembly nyina ano fam be Frederick na swane so ebeneza na video edit ni wache bre aye nyina kama na no pay mi producer eh wa Bing Amia Richmond kwa kwa nanse ene wa direct news no MCR mi den de catch re kwa bna bedu kwa bi bebe ene na jebre sima aduonu ye twa pre se kwa ebremu ntumo mpenwa